Nitko ne zna zašto si plakala. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjed

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

Mlijeko lebi jogurt, euro i 10, fališ mi žlake, za još 40, 10 centi ođe, 20 centi tamo, vas da neki trošak, prosipanje samo. Nisam ja stipsa, nemam u džep smije, ali mi je dosadilo, svaki dan u redu je, od sad kad trgujem, pa da smo u braku, vrati mi kusur, neću ženo žvaku. Neću žvaku!

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja-ha! Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
0: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cerdinya.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Oglasi.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Oglasi, oglasi.

emisiju Pregled sedmice na talasima Radio Cetinja. Na pažnji zahvaljuju Nedo i Nataša. Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: u vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: 再给你。
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Oglasi, oglasi.

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: sa crnim naočarama i opranom kosom, šef benda Nikola Čuturilo.
1: Sa zelenim naočarama. Ovo je neozbiljniji šef.